0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America?

sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prătățul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Bună dimineața, dragii noștri! Avem trecute 7 minute peste ora 8, deci începem Eco Startul, matinalul unde aveți muzică bună, prieteni, știri de ultimă oră și, desigur, declarații din prima sursă. Cu toate că în capitală este ceață mare, totuși sperăm să avem parte de o zi frumoasă. Despre asta vom afla doar peste o piesă atunci când vom veni cu buletinul meteo. Avem și horoscopul pentru dumneavoastră pregătit astăzi, deci sper să începem ziua și să începem săptămâna cu dreptul. Dragii noștri, eu vă salut, vă spun bună dimineața, tradițional anunț să înceapă EcoStartul.
0: EcoStart la Eco FM.

0: Nu știu cum vă, iar această piesă are efectul cafelei de dimineață. Te trezești, am ascultat piesa mea preferată, Vescan, împreună cu Camelia. Vă reamintesc, 12 minute avem trecute peste ora 8. Mergem mai departe cu prognoza meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Începem săptămâna cu cer variabil în toată țara. Maximele termice vor varia între plus 21 și plus 26 de grade, iar cele minime între plus 5 plus 10 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va atinge 75-80%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 5 și plus 21 de grade Celsius. În centrul țării, ieși în capitală, temperaturile vor varia între plus 8, plus 24 grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 10, plus 26 grade Celsius.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prieteni, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem bună dimineața și vă invităm să rămâneți pe frecvențele noastre. Dragii noștri, este ora 8 și 19 minute, momentul când vine calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În 1858, Minnesota devenea cel de-al 32-lea stat american. Anul 1866, principele Carolul I își începea domnia. În 1868, Luxemburgul își obținea independență față de Olanda. Continuăm. 1904, se năștea pictorul spaniol Salvador Dalí, iar în 1927 era fondată Academia Americană de Film, care acorda anual prestigioasele premii Oscar. În 1949, Israelul se alătura Națiunilor Unite. În 1968 începea construcția autoturismului Dacia. 1981, înceta din viață cântărețul Bob Marley, iar în 1989 se năștea fotbalistul mexican Giovanni Dos Santos. Anul 1996, 6 alpiniști mureau într-o expediție pe Everest. În anul 2015, tabloul în ulei Femeile din Alger, realizat de Pablo Picasso, în 1955, se vindea la licitație pentru prețul record de 179,4 milioane de dolari. În anul 2016, Craiova găzduia a patra ediție a Festivalului Mondial de Poezie Mihai Eminescu. De asemenea, în anul 2016, bacalaureat în regia lui Cristian Mungiu avea primire la Cannes și București. În anul 2020, compania aeriană columbiană Avianca cerea protecția legii falimentului. Tot în anul 2020, Organizația Mondială a Sănătății făcea apel la extremă vigilență în contextul în care multe țări relaxau restricțiile impuse în contextul pandemiei. Anul 2021, 7 copii și 2 adulți erau împușcați mortal într-o școală din Kazan, capitală a Republicii Ruse Tatarstan. Prieteni, acestea au fost evenimentele care s-au produs în data zilei de astăzi pe parcursul istoriei. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Vă reamintesc că este data de 11 mai. Stați aproape!

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Așa, am cântat până la moment despre Costa Rica. Cine nu dorește să meargă în Costa Rica? 36 de minute peste ora 8. Bună dimineața! Mergem mai departe cu buletinul meteo. Tradițional începem cu zodia Berbec. Este o zi ideală pentru a te relaxa și a petrece timp de calitate cu cei dragi. Fă-ți timp pentru a te încărca cu energie pozitivă. Taur, o conversație importantă îți va deschide noi perspective, vii deschis și ascultă cu atenție. Gemeni, o zi favorabilă pentru a-ți exprima gândurile și sentimentele față de cei apropiați, comunicarea sinceră va întări relațiile. Rac, ai ocazia să-ți ordonezi gândurile și să îți planifici viitorul. Este un moment bun pentru a te concentra pe obiectivele tale. Prieteni, cu următoarele patru zodii, doar peste o piesă, rămâneți alături de noi.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Ecos.

Prate, ne-am ascultat Cristian Porcari, anti-iubirea. Noi mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, energia ta atrage oamenii în jur, implică-te în activități sociale care îți aduc bucurie. Fecioară, este o zi favorabilă pentru a te organiza și a rezolva sarcini amânate, vei simți un sentiment de împlinire. Balanță, este o zi bună pentru a rezolva conflictele din relațiile personale, încearcă să fii empatic și înțelegător. Scorpion, începe să-ți construiești o rutină sănătoasă care să includă exerciții fizice, vei vedea beneficii pe termen lung. Următoarele patru zodii în scurt timp, acum să vină muzica bună, mai bine zis latino.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prietene, 10 minute mai avem până la ora 9. Continuăm cu predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, creativitatea ta va fi la cote maxime, fii deschis să explorezi noi hobby-uri sau activități care te inspiră. Capricorn, este o zi în care vei reuși să te concentrezi și să-ți organizezi planurile pe termen lung, poți să rezolvi unele sarcini importante. Vărsător, relațiile tale sociale vor juca un rol important astăzi, de asemenea împărtășește-ți ideile și fii deschis cu prietenii. La final, pește, astăzi este o zi favorabilă pentru a face progrese în carieră, nu ezita să-ți asumi noi responsabilități și să-ți demonstrezi abilitățile. Acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi, prieteni, rămâne și în continuare pe frecvențele noastre, luăm o mică pauză muzicală, ne reauzim după ora exactă, bună dimineața!
0: Asculți EcoStart!

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Program.

0: de la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prieteni, este ora 9:07. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Prieteni, vă salutăm, ascultați Eco Start. Continuăm cu știri de ultimă oră. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internațional aflată într-o vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai. Vizita are loc la solicitarea autorităților din Republica Moldova și are drept scop negocierea unui nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI care nu presupune finanțare directă, dar oferă sprijin pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal, fără contractarea unor împrumuturi. În cadrul discuțiilor, Maia Sandu are afirmat angajamentul Republicii Moldova pentru continuarea unui program amplu de reforme, în special în domeniile politicilor economice și fiscale, administrării fiscale, stabilității financiare și consolidării cadrului macroeconomic. Potrivit președinției, parteneriatul cu FMI urmează să completeze agenda de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și reprezintă un semnal de stabilitate și predictibilitate economică pentru partenerii de dezvoltare și investitori. Prieteni, rămâneți alături de noi cu alte știri în scurt timp. Să vină muzica!
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

Prietene, este ora 9:15, ascultați EcoStart la Eco FM. Prim-ministru Alexandru Munteanu s-a arătat optimist în legătură cu perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2030, subliniind că autoritățile lucrează pentru a îndeplini toate condițiile necesare integrării. Oficialul a declarat că Republica Moldova trebuie să își facă temele pentru acasă, chiar dacă decizia politică finală privind aderarea nu depinde exclusiv de Chișinău. Obiectivul integrării europene este unul real, iar noi lucrăm constant pentru a ne face temele pentru acasă. Sigur că în cele din urmă decizia politică finală nu ne aparține în totalitate, însă responsabilitatea noastră este să demonstrăm că Republica Moldova este pregătită, a afirmat premierul. Alexandru Munteanu a accentuat că una dintre prioritățile cheie rămâne dezvoltarea economică și reducerea decalajelor față de statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să asigurăm creșterea economică și prosperitate și să demonstrăm că putem recupera decalajele față de statele mai avansate prin accesul la noi tehnologii și prin investițiile care ajung în Republica Moldova. Acest proces devine posibil, a spus el. Premierul a făcut referire și la contextul regional de securitate, menționând că războiul din Ucraina obligă Republica Moldova să acorde o atenție sporită consolidării statului. Avem un război chiar în vecinătatea noastră, iar acest context ne obligă să fim mai atenți, mai rezilienți și mai pregătiți să ne protejăm statul, a declarat Alexandru Munteanu.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, continuăm cu știrile actualitate pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 9:25. Prieteni, autoritățile de mediu dau asigurări că valorile indicatorilor de mediu monitorizație pe teritoriul Republicii Moldova se mențin în limitele normale în contextul incendiului forestier produs în zona de excludere Cernobâl. Potrivit agenției de mediu, nu a fost înregistrată depășirea normelor admisibile privind calitatea aerului atmosferic și fondului radioactiv. Datele colectate de stația automată de monitorizare radiologică din municipiul Chișinău arată că în perioada 8-9 mai valorile radiației gamma s-au încadrat în limitele naturale specifice Republicii Moldova. Totodată, potrivit analizelor meteorologice și modelelor de dispersie atmosferică, masele de aer se deplasează către regiunile de nord-est fără riscul transportării norului de fum deasupra teritoriului Republicii Moldova. Prieten, rămâne și în continuare alături de noi, vine muzica, după care publicitatea, după care iarăși ne reauzim aici.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg, de ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Prieteni, este ora 9:35 de minute. Ascultați EcoStart pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a transmis un mesaj cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul Zilei Europei. Diplomatul a menționat că drumul european al Republicii Moldova este o alegere firească și profund legitimă care apropie țara de familia europeană prin istorie, cultură și valori comune. Să ne putem hotărâ singur viitorul și să trăim în pace cu demnitate, acesta este sensul cel mai profund al libertății. Pentru România, apartenența la Uniunea Europeană a însemnat tocmai consolidarea acestei libertăți, accelerarea dezvoltării și transformări profunde care au adus la schimbări reale în viața oamenilor. Creșterea economică, infrastructura modernizată și oportunitățile pentru cetățeni arată foarte concret ce înseamnă apartenența la Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană nu este doar o construcție politică sau economică, este cea mai puternică garanție că valorile în care credem pot deveni realitate în viața de zi cu zi. De aceea, pentru noi, drumul european al Republicii Moldova este o alegere firească și profund legitimă, un parcurs care vă apropie de locul căruia e apartenenței din istorie, prin cultură și valori în familia europeană. Știm că acest drum nu este ușor, dar știm la fel de bine că este un drum care merită parcurs pentru bunăstarea oamenilor, pentru șanse mai bune pentru tineri, pentru instituții mai puternice și pentru un viitor sigur și demn al generațiilor care vin, a declarat Cristian Leon Țurcanu.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Viitorul nostru este în Uniunea Europeană. Se depun multe eforturi pentru ca acest lucru să devină realitate, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu prilejul marcării Zilei Europei. Oficialul european a subliniat că Ziua Europei reprezintă celebrarea unității, cooperării și păcii, valori care au stat la baza construcției Uniunii Europene după cel de-al doilea război mondial. Mă adresez astăzi vouă în calitate de viitori membri ai Uniunii Europene. De Ziua Europei celebrăm proiectul nostru european comun, momentul în care membrii fondatori au ales în locul diviziunii și cooperării în locul locul conflictului. Aceștia au decis să construiască un viitor al păcii, libertății și prosperității pe ruinile celul de-al doilea război mondial. Credem că viitorul nostru este în Uniunea Europeană. Se depun multe eforturi pentru ca acest lucru să devină realitate. Dragi cetățeni ai Moldovei, alegerile din septembrie anul trecut au reprezentat un vot clar în favoarea Uniunii Europene. Așteptăm cu nerăbdare să facem următorii pași în procesul de aderare. Împreună vom construi un viitor european comun. Trăiască Europa, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Prădână, 6 minute ne desparte de ora exact. Am ascultat Cathy Rain. Continuăm cu știri de actualitate. O delegație a membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe ai Seimului Republicii Poloneze efectuează în perioada 10-12 mai o vizită oficială în Republica Moldova. Parlamentarii polonezi vor avea întrevederi la Chișinău cu reprezentanții conducerii Parlamentului și ai Ministerului Afacerilor Externe la Parlament. Delegația urmează să se întâlnească cu președintele legislativului Igor Grosu. De asemenea, sunt programate discuții cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Politică Externă, Doina German, dar și cu președinta grupului de prietenie cu Republica Polonă, Larisa Voloh, potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Agenda vizitei include și o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Peribinos. Prietenii, acestea au fost știrile, eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Peste ora exact vom face cunoștință cu cele mai actuale declarații de presă. Ascultați Eco FM. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
9: Promo la Eco FM.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi,

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prezent, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, 8 minute trecute peste ora 10. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Tradițional, la această oră continuăm cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează venim cu mesajul speakerului Parlamentului Republicii Moldova din orășelul european.
2: Eu, în primul rând, cred că pentru Republica Moldova integrarea europeană înseamnă pace, dezvoltare. Deci, astea sunt două lucruri importante. Oportunități pentru cetățenii noștri, pentru țara noastră, să o punem pe harta păcii. Asta. Și pentru asta lucrăm. Eu sunt optimist în sensul că ne mișcăm foarte repede pentru că o facem pentru noi. Și credem în acest deziderat. Bine, sunt reforme grele care trebuie să le continuăm. Reforma justiției, evident, încă n-am trecut Rubiconul, trebuie să recunoaștem. Reforma administrației publice locale este o reformă care ne-am angajat și trebuie să o facem anul ăsta. Integritatea teritorială rămâne pe ordinea de zi. Deși sunt două procese paralele și lucrul ăsta îl înțeleg și prietenii noștri europeni, trebuie să muncim să apropiem malurile și asta o vom face. Și tot ce ține de independența energetică, de securizarea țării. Deci sunt lucruri pendente, actuale, în care încă trebuie să muncim. Provocarea ține de conflictul din proximitatea noastră, pentru că are impact direct nu doar asupra securității statului, dar asupra economiei. Avem foarte mulți refugiați. Vedeți, avem provocări în fiecare săptămână. Deci astea sunt cele mai mari provocări legate de proximitate. În rest, eu cred că capacitatea noastră de-a lungul timpului de a reuși să transformăm, cum spun eu, crizele în oportunități, noi asta am reușit. Asta deja ne avantajează și asta trebuie să facem ca termenul 2030 să rămână în picioare. Pentru asta vom munce.
1: Prietene, a fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.
1: Prăten, este ora 10 și 20 de minute, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mergem mai departe cu declarații din prima sursă, vă propunem spre audiție mesajul premierului Alexandru Munteanu din Ureșelul European.
2: Ne lucrăm foarte intens ca să ne facem temele de acasă și să facem lucru tehnic, dar sigur că până la urmă decizia politică nu ne aparține. Trebuie să într-adevăr să arătăm că acea convergență despre care s-a vorbit, țările, să zicem, cu o productivitate de muncă mai joasă, cum este în Republica Moldova, rătrapează acele țări care au ajuns mai în față și cu noile tehnologii și cu acele noi investiții care ajung în Republica Moldova, acest lucru devine posibil. Președintele României și europarlamentarii români, care ne ajută foarte mult, au propus și au cerut ca negocierile pe toate capitolele să fie demarate până la sfârșitul iunie. Să vedem ce se întâmplă. Deocamdată noi oricum mergem înainte cu așa zisele negocieri tehnice. Ceea ce, bine, e o nuanță, e o mică nuanță. Noi, sigur, ne dorim să le deschidem complet, să nu mai fie tehnice, să fie reale. Și cu niște termeni clare, definisarea acestor discuții și noi, evident, lucrăm din cauza asta, actul de solidaritate din partea tuturor ambasadorilor care au venit în piață și ne-au încurajat să continuăm lucrul nostru, este foarte important.
1: Prieten a fost premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Prietene, am revenit în fața microfonului, vă spunem bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi, continuăm cu declarații din prima sursă. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele Republicii Cipru Nicos Christodoulides s-au susținut sâmbătă 9 mai la Chișinău declarații de presă comune cu ocazia Zilei Europei. În discursul său, președinta Maia Sandu a evidențiat importanța istorică a proiectului european ca garant al păcii și solidarității pe continent, punctând că aderarea la Uniunea Europeană a devenit o strategie esențială de securitate și supraviețuire.
2: Domnule președinte Christodoulides, dragă Nico, bun venit la Chișinău de Ziua Europei. Vizita dumneavoastră vine într-un moment important. Cipru exercită președinția Consiliului Uniunii Europene, iar Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european al țării noastre în această perioadă. Vă mulțumesc că ați ales să marcați Ziua Europei la Chișinău, alături de cetățenii noștri care au votat Europa în 3 scrutine în ultimii 2 ani și care au apărat această alegere în fața unor interferențe fără precedent. Republica Moldova sărbătorește Ziua Europei cu convingere. În 1950, Europa abia ieșea din cel mai devastator război din istoria sa. Orașe întregi erau în ruine, milioane de oameni își pierduseră viața, iar pe continent se instalase o nouă teamă că istoria s-ar putea repeta. În acel moment, oamenii de stat ai generației postbelice au făcut o alegere curajoasă. În loc să perpetueze rivalitățile, au ales să construiască împreună. Ministrul francez de externe, Robert Schuman, spunea atunci: pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporționale cu pericolele care o amenință. Din acele eforturi a crescut Uniunea Europeană, cel mai de succes proiect de pace, solidaritate și dezvoltare economică din istoria modernă. Faptul că niciun stat membru al UE nu a intrat în război cu un alt stat membru este rezultatul valorilor comune, al regulilor comune, al angajamentului comun pentru pace. Astăzi, Europa se confruntă din nou cu un agresor care amenință suveranitatea statelor și ordinea internațională. Eforturile noastre comune, de aceea, trebuie să fie proporționale cu acest pericol. Pentru asta avem nevoie ca Uniunea Europeană să fie mai puternică, mai unită și mai mare. Asta înseamnă că fiecare țară care împărtășește valorile europene și care muncește pentru ele își are locul în familia europeană. Extinderea Uniunii Europene este un răspuns strategic la amenințările cu care ne confruntăm cu toții. Cipru știe ce înseamnă să fie amenințată suveranitatea și încălcată integritatea teritorială și știe, de asemenea, ce înseamnă să faci parte dintr-o familie puternică. Apartenența la Uniunea Europeană a consolidat stabilitatea țării dumneavoastră și a creat spațiu pentru dezvoltare chiar și într-un context regional complex. Republica Moldova susține ferm independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Domnule președinte, admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană. Ne facem treaba, investim în securitate energetică, reformăm justiția, consolidăm statul de drept, aliniem legislația la standardele europene, ne întărim reziliența în fața amenințărilor hibride și împărtășim această experiență cu partenerii europeni. Comisia Europeană confirmă progresul nostru. Suntem pregătiți pentru deschiderea oficială a negocierilor pe capitole. O Moldova mai puternică, mai stabilă, mai democratică, ancorată în familia europeană, este și în interesul Europei, pentru că va întări securitatea regională și va consolida frontiera estică a Uniunii. Pe 9 mai 1950, Robert Schuman spunea că Europa nu va fi construită dintr-o dată, ci prin realizări concrete care să creeze o solidaritate de facto. Aderarea Republicii Moldova la UE și pașii pe care îi facem în această direcție sunt exact acele realizări concrete care confirmă că promisiunea europeană este reală pentru cei care muncesc pentru ea. Domnule președinte, vă sunt recunoscătoare pentru sprijinul pe care Cipru l-a acordat parcursului nostru de aderare în această perioadă și sunt încrezătoare că vizita dumneavoastră de astăzi este și un prilej de a aprofunda parteneriatul bilateral dintre Moldova și Cipru, un parteneriat între două țări care împărtășesc valorile europene și știu fiecare în felul său ce înseamnă să lupți pentru ele. Vă mulțumesc!
1: Prietena a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

0: Prădăne, este ora 10:44 de minute. Continuăm ecostartul cu declarații din prima sursă. Revenim la declarațiile de presă de sâmbătă 9 mai, susținute la Chișinău cu ocazia Zilei Europei de către președinta Republicii Moldova și președintele Republicii Cipru. La rândul său, președintele Nicos Christodoulos a felicitat cetățenii moldoveni pentru curajul și determinarea de a-și apăra viziunea europeană în fața provocărilor fără precedent.
1: Stimată doamnă președinte, dragă Maie, sunt încântat, dar și onorat să mă alătur astăzi dumneavoastră. Este prima mea vizită în Republica Moldova, cea care se întâmplă exact în timpul președinției Ciprului în Consiliul Uniunii Europene. Și dragi prieteni, vreau să spun foarte clar, eu acum stau alături de o veritabilă europeană, fiindcă președinta Sandu reprezintă reziliența și puterea cetățenilor moldoveni. Și astăzi, ziua de 9 mai, pe măsură ce noi celebrăm crearea Uniunii Europene, de fapt, cel mai mare proiect politic care continuă să crească, să se integreze, să ne inspire noi. De asemenea, celebrăm și curajul, puterea și perseverența cetățenilor moldoveni. De fapt, esența viziunii europene este capturată anume de fondatorii mari ai Uniunii Europene și această esență prosperă și se extinde aici în Republica Moldova. Dragă Maia, nu este o coincidență că această primă vizită oficială, bilaterală a președintelui Ciprului se întâmplă exact în Ziua Europei. Și nu este o coincidență acest lucru din două motive de bază. Primul motiv este că Cipru a plasat extinderea anume în nucleul președinției noastre și viziunea noastră călăuzitoare este să obținem o uniune autonomă deschisă pentru lume. Și parte integrală a strategiei de autonomie europene este deschiderea și, desigur, extinderea. Pentru Cipru, care este frontiera cea mai sudică a Uniunii și unul dintre ultimele state membre ale Uniunii care se află sub ocupație și care luptă în continuare pentru și așteaptă puterea unificatoare a Uniunii Europene, este absolut clar că o Uniune mai puternică și mai securitizată este o Uniune extinsă. Din acest motiv, extinderea pentru noi este o necesitate geopolitică și noi dorim ca această necesitate să fie transpusă în acțiuni. Vă vorbesc acum din propria noastră experiență în Cipru, călătoria noastră, călătoria de aderare din 2004 a fost cel mai semnificativ proiect național în toată istoria noastră modernă. Acest proiect a transformat și a modernizat țara noastră, a îmbunătățit calitatea vieților ciprioților și ne-a ancorat cu fermitate în familia europeană. Acest proiect a adus prosperitate, oportunități, creștere și a adus de asemenea un spațiu sigur pentru cetățenii noștri. Acesta este viitorul clar pe care îl are în fața Republica Moldova. Este un viitor la care lucrăm împreună pentru a-l face realitate și am toată încrederea că vom reuși. Noi am acționat decisiv pentru a obține acest scop comun din momentul când Moldova a obținut statutul de țară candidată, încă în iunie 2022. De atunci ați înregistrat un progres remarcabil și acest lucru este o probă clară a angajamentului Republicii Moldova. De la bun început al președinției noastre, noi ne-am implicat foarte activ, am muncit mână în mână cu Republica Moldova, cu Comisia Europeană și cu succes am reușit să concluzionăm pregătirile tehnice pentru toate capitolele de negociere care au mai rămas. Ședința ministerială care s-a produs în luna martie, de fapt prima pentru Moldova în contextul extinderii de la momentul începutului negocierilor de aderare din 2024, au servit ca și o demonstrare clară a angajamentului Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. Obiectivul de bază al președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negociere, începând cu claserul numărul 1, aspecte fundamentale chiar în luna iunie, deoarece acest capitol este de fapt coloana vertebrală pentru negocierile de aderare. Se referă la supremația legii, reformele justiției, drepturi fundamentale și am toată încrederea că cu forțele noastre comune acest scop cu adevărat va fi obținut. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Republica Moldova, cu adevărat livrează rezultate, noi, Uniunea Europeană, trebuie și noi să ne onorăm promisiunile. În paralel cu aceste negocieri, noi suntem concentrați pe rezultate care vor aduce un impact imediat pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin intermediul planului de creștere al Uniunii Europene, ne asigurăm că și comunitățile din diferite regiuni ale țării pot să obțină beneficii concrete. Cu adevărat, urmare a reformelor cheie care au fost completate cu mult succes, Uniunea Europeană a mai alocat 200 de milioane de euro pentru a acționa ca și un motor pentru economia Republicii Moldova. Această investiție nu este doar o cifră, este un angajament de a dubla economia dumneavoastră, de a moderniza infrastructura, de a crea locuri de muncă pentru a permite cetățenilor să prospere aici, acasă. Dragă Maia, cum ați menționat dumneavoastră, cu adevărat și relațiile noastre bilaterale se extind. Urmarea discuțiilor pe care le-am purtat în Nicosia în decembrie anul trecut, cu adevărat sunt încântat să notez că au început negocierile pe acordul de securitate socială și acesta este doar un început. Mai multe acorduri urmează să fie finalizate în lunile care urmează. Acest lucru va consolida conectivitatea noastră pe cale aeriană și va facilita circulația oamenilor și afacerilor. Și finalmente vreau să mulțumesc președintei Maia Sandu pentru poziția sa de principiu pe întrebarea Ciprului. Eu astăzi am informat-o despre eforturile noastre în continuare pentru a pune capăt ocupației străine care durează de 52 de ani. Vrem să reunificăm țara noastră în baza rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite și în conformitate cu legea, valorile și principiile europene. Dați-mi voie să reiterez sprijinul neclintit al Ciprului pentru suveranitatea, integritatea teritorială și independența Republicii Moldova. Dragă Maia, salutăm oamenii curajoși și muncitori ai Republicii Moldova. Suntem alături de dumneavoastră. Viitorul Moldovei este european. Puteți miza pe președinția Ciprului pentru a aduce acest viitor mai aproape de dumneavoastră. Vă mulțumesc mult!
0: Prădan a fost președintele Republicii Cipru, Nicos Christodoulides. Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

prieteni, ne apropiem de ora exact. Aici punem punct matinalului de astăzi. Alex Nisteriuc sunt. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am început încă o zi și încă o săptămână împreună. Vă las pe mâini sigure, tradițional. Sunt urmat de către colega mea Irina Surucianu, care îi urez foarte mult succes. Irina vine cu Ecologica și în general vă recomand să rămâneți astăzi pe frecvențele noastre, pentru că avem multe surprize frumoase. Eu mă retrag, vă mulțumesc mult, mâine de la 8 ne reauzim din nou, numai bine, să vină următoarea piesă. La revedere!

Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: 6.000-1.000.
1: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. 06.000-1.000.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: iOS. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Păță, păță, prieteni, salutare tuturor! Ce oi păți, oi păți, mai era o glumă pe internet cu acest cântec. Nu cunoaștem ce va fi în această săptămână, nu cunoaștem cum va fi săptămâna noastră, dar asta este frumos. Dacă am fi cunoscut ce va urma în viitor și ce vom păți în viitor, poate nu va fi atât de interesant să trăim pe acest pământ, dar este frumos, este bine și să ne bucurăm din plin de fiecare zi. Este luni și începem săptămâna în forțe, dar dacă încă poate, încă nu v-ați trezit și așa, sunteți somnoroși, nu-i nimic, luați-o încetişor și totul va fi bine, chiar dacă deja este ora 11. Astăzi vorbim despre dependența de chatbot AI, care a fost, de fapt, deja s-a găsit primul caz oficial de dependență de chatbot AI și a fost diagnosticat în Italia. Da, avem așa diagnostic. Tot astăzi vorbim, evident, și despre cancerul mamar, câte femei s-au tratat și unde să fim atenți. Și tot astăzi vă zic despre Viena, care s-a deschis oficial pentru Eurovision 2026, iar Satoshi va evolua primul pe scenă. Vă dați seama, noi niciodată n-am evoluat primul pe scenă. Totuși, vedeam undeva că Roman Burlaca spunea că nu este prea bine că este primul și poate să-l dezavantajeze. Dar vedem, sperăm, îi ținem pumnii și eu cred în rezultatele lui frumoase. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotric compatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică, capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași pantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Albistă oi!

0: Pe 11 mai nu vom avea parte de precipitații, cerul va fi acoperit de nori, iar soarele își va face simțită prezența pe parcursul zilei. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade, iar noaptea coboară până la 6 grade. În sudul țării vom avea parte de 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 10 grade. La Chișinău, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți alături de Zodier. Ok.
1: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gândul

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar grădinile verticale utilizate în tot mai multe orașe din lume pentru reducerea poluării și a efectului de supraîncălzire urbană rămân încă rar întâlnite în Republica Moldova din cauza costurilor ridicate și a lipsei de specialiști. Astfel, potrivit șefei laboratorului de floricultură de la Grădina Botanică din Chișinău, conceptul grădinilor verticale a revenit în atenția marilor orașe datorită beneficiilor pe care le oferă mediul urban. Aceasta a explicat că infrastructura verde de acest tip include pereți și acoperișuri verzi concepute pentru a reduce efectele caniculei și pentru a îmbunătăți calitatea aerului în zonele urbane. Specialista a mai menționat că francezul Patrick Blanc este considerat unul dintre pionerii arhitecturii vegetale verticale și că peste 2000 de specii de plante pot fi utilizate în astfel de amenajeri. În ceea ce privește capitala noastră, experta consideră că există potențial pentru dezvoltarea unor asemenea proiecte, însă investițiile sunt încă reduse. Ea a subliniat că în alte state aceste inițiative sunt susținute financiar de autorități, în timp ce în Republica Moldova proiectele sunt mai degrabă izolate și dezvoltate în sectorul privat. La fel, un exemplu de amenajare verde interioară există deja la aeroportul internațional Chișinău. Referindu-se la costurile implementării, șefa laboratorului de floricultură a precizat că un metru pătrat de sistem vertical poate costa cel puțin 500 de euro, iar întreținerea depinde de tipul construcției și de plantele utilizate. Potrivit acesteia, interesul redus și lipsa de informare contribuie la reticența față de acest concept, deși grădinile verticale ar putea deveni o soluție importantă pentru reducerea poluării și adaptarea orașelor la temperaturile ridicate din sezonul cald.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierele. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Ascultați Eco FM pentru că niciodată nu veți deveni dependent de radio, dar dependenți de site-urile de socializare și de chatbot-uri AI putem deveni. Chiar s-a diagnosticat în Italia prima persoană care a fost găsită și s-a pus acest diagnostic. Algoritmul a învățat să se adapteze la cerințele emoționale ale unei tinere, iar în timp interlocutorul virtual a devenit pentru ea o sursă de siguranță și înțelegere, ca un prieten adevărat. În cele din urmă, pacienta a întrerupt aproape complet contactele reale cu cei din jur, concentrându-se pe inteligența artificială. Specialiștii explică că aceasta este primul caz de dependență de AI înregistrat oficial în secția de tratament a tulburărilor de comportament din cadrul Direcției Serviciilor Sociale și Sănătate din Veneția. Medic șef al instituției medicale, Laura Saurdi, a precizat că un astfel de rezultat nu a fost o surpriză pentru specialiști. Aceștia au anticipat de mult apariția unor astfel de patologii comportamentale. Potrivit ei, pe măsură ce interacționează cu o persoană, rețeaua neuronală ghicește din ce în ce mai precis și oferă exact răspunsurile pe care acea persoană dorește să le audă, ceea ce duce la formarea unei atașări patologice. Așa că dacă vorbiți foarte mult cu ChatGPT, este bine să vă mai gândiți și să alegeți relațiile și conexiunile reale în detrimentul celor online și virtuale.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi și chiar dacă este luni, dar vă zic idei ce să faceți în weekend pentru ca să vă plănuiți timpul din timp. Astfel, Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei, care va avea loc pe 16 mai 2026 la Grădina Botanică din Chișinău, cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Evenimentul va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-un program dedicat promovării familiei, solidarității și incluziunii sociale. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Familii, inegalități și bunăstarea copilului și își propune să evidențieze inițiativele și politicile menite să sprijine familiile, să reducă inegalitățile și să contribuie la bunăstarea copiilor. Programul festivalului va începe la ora 10, urmat de ceremonia oficială de deschidere la ora 11. Pe parcursul întregii zile, între orele 10 dimineața și 20, vizitatorii vor putea participa la activități interactive pentru toate vârstele. Organizatorii au pregătit ateliere creative pentru copii și părinți, spații de dialog intergenerațional, zone educative și recreative, dar și un program artistic cu momente muzicale. De asemenea, participanții vor putea lua parte la activități tematice și sesiuni foto cu tematică familială. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, evenimentul va transforma Grădina Botanică din Chișinău într-un spațiu de întâlnire între generații și de celebrarea valorilor familiale. Intrarea la festival este liberă, adică gratuită.
0: Asculți Eco FM. Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova, Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, pitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am mai revenit alături de voi, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, am vești bune pentru șoferi, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 53 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 29 de lei și 77 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu un ban la benzină și cu 23 de bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco. Dragi prieteni, știți voi că cei care sunt eco sunt și sănătoși. Și astăzi, ca niciodată, vorbim despre cancerul mamar, care continuă să fie cea mai frecventă formă de cancer diagnosticată la femei în Republica Moldova. Iar medicii avertizează că depistarea precoce rămâne esențială pentru creșterea șanselor de supraviețuire și eficiența tratamentului. Pentru a facilita accesul la investigații și consultații, în țară activează 4 centre regionale de control și depistare precoce a cancerului mamar deschise în Chișinău, Bălți, Ungheni și Căușeni. Potrivit autorităților, pe parcursul anului trecut, aproximativ 12.500 de femei au beneficiat de serviciile acestor centre. Anual, în Republica Moldova, aproximativ 1.200 de femei sunt diagnosticate cu tumori mamare, iar în jumătate dintre cazuri boala este depistată în stadii avansate. În acest context, în anul 2023 a fost lansat programul de depistare precoce a cancerului mamar. Potrivit medicilor, datorită accesului mai rapid la investigații, tot mai multe cazuri sunt depistate în faza incipiente, ceea ce crește considerabil șansele de tratament și supraviețuire. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrate anual aproximativ 10.000 de cazuri noi de cancer, iar bolile oncologice reprezintă a doua cauză principală de deces după afecțiunile cardiovasculare. Sănătate multă să avem, ascultăm Eco FM în continuare.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi și o insulă din Muntenegru se va redeschide pentru turiști în această vară, după ce a fost inaccesibilă timp de 5 ani din cauza unui conflict privind accesul la plajă. Sfete Ștefan, o insulă de pe Riviera Budva, este pregătită să primească din nou oaspeți, începând cu luna iulie, după un acord între guvernul Muntenegrului și concesionarii insulei. Insula extrem de populară a fost închisă în 2021 pe fondul unei dispute legale de 10 ani privind accesul localnicilor la plajă. Potrivit Aman, operator de hoteluri de lux de pe insula, insula Sfetii Ștefan se va redeschide pentru sezonul estival începând cu 1 iulie. Conform acordului, localnicii vor avea acces gratuit la două dintre cele trei plaje din apropierea complexului, în timp ce una va rămâne destinată exclusiv oaspeților hotelului. Locuitorii vor avea acces la plajele Sfetii Ștefan și Kings Beach, în timp ce Queens Beach va fi privată pentru turiștii cazați la Aman. Anterior, plajele din jur, inclusiv Kings Beach și Queen, erau accesibile doar oaspeților Aman. Insula fortificată din secolul al XV-lea, situată pe costa adriatică a Muntenegrului, este legată de continent printr-un istm de nisip îngust. Începând cu 22 mai, oaspeții vor putea de asemenea să se găseze și la reședința Villa Milocher, a hotelului de pe continent pe tot parcursul anului. Dar și camerele din fosta vilă de vară a reginei Marija Caradordevic pornesc de la 1500 de euro pe noapte în luna mai. Prim-ministrul Muntenegrului a declarat că hotelul oraș Sfetii Ștefan își redeschide porțile în această vară și am protejat interesul statului și am făcut un pas important înainte pentru turismul din Muntenegru. El a adăugat că statul va primi o cotă de 10% din profituri, iar în parcul Milocher, situat vis-a-vis de Sfetii Ștefan, nu vor fi permise lucrări suplimentare de construcție. Așa că dacă vreți, acum puteți merge în Muntenegru și vizita această țară frumoasă. Eu am fost, într-adevăr, sunt locuri pitorești și ai ce vizita. Deci, vă recomand să ascultăm împreună și Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
2: Saturnia Spini.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
2: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
2: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
2: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
2: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați specialiști.

0: speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13 și 9 minute, am revenit alături de voi cu noutățile și cu noutăți pentru părinți inclusiv. Să știți că biletele pentru taberele de vară destinate copiilor și adolescenților vor costa mai mult în acest an. Potrivit Ministerului Educației, tarifele vor fi majorate cu aproximativ 4,7%, ajustarea fiind făcută în funcție de rata inflației. Astfel, pentru taberele clasice de odihnă, costul unei zile va fi de 402 lei. În cazul taberelor cu sejur de zi, tariful a fost stabilit la 315 lei pe zi. În taberele de întremare a sănătății sportivelor, o zi va costa 479 de lei. Pentru taberele turistice, tariful va fi de 441 de lei, iar pentru cele sportive și de reabilitare, 410 lei. Autoritățile anunță că taberele de vară trebuie să fie pregătite până pe 25 mai pentru a putea primi copii și adolescenți. Tichetele vor putea fi procurate din resursele bugetului de stat, direct de către părinți, dar și de întreprinderi, organizații sau asociații. Potrivit Ministerului Educației, 25% dintre biletele vor fi oferite gratuit copiilor din familii vulnerabile. Dacă acestea nu vor fi repartizate integral, autoritățile vor putea să le comercializeze, iar beneficiarii vor achita doar 20% din costul integral al biletului. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Anabena propinga.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit la voi cu noutățile, iar fermierii pot depune, începând chiar de astăzi, cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele sunt recepționate de subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatațiile agricole. Apelul de depunere a dosarelor a fost lansat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și va rămâne deschis până la data de 2 iunie. Potrivit autorităților, guvernul a decis recent alocarea 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru compensarea parțială a accizei incluse în prețul motorinei achiziționate în perioada eligibilă. Compensarea va acoperi integral cota accizei stabilite pentru anul 2026. Din acest ajutor financiar pot beneficia fermierii, dar și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură, care dețin terenuri agricole sau exploatații zootehnice și au procurat motorină în perioada 1 martie-31 mai. După recepționarea cererilor, reprezentanții AIPA urmează să verifice dosarele depuse, să calculeze valoarea ajutorului financiar și să emită actele administrative necesare pentru autorizarea plăților. Autoritățile susțin că măsura are drept scop reducerea presiunii financiare asupra producătorilor agricoli și susținerea activităților agricole în contextul creșterii costurilor de producție.
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Este primăvară și sperăm mult să avem parte de mult soare și câteva zile, de fapt câteva săptămâni ne mai despartă de venirea verii. Și odată cu anotimpul cald este bine să cunoașteți că trebuie, nu doar în anotimpul cald, dar în special în aceste zile însorite, este bine și trebuie să punem SPF pe fața noastră, dar și să avem grijă la radiațiile ultraviolete. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu s-a alăturat campaniei lansate de Ministerul Sănătății pentru conștientizarea riscurilor cancerului de piele și prevenirea expunerii excesive la radiațiile ultraviolete. Potrivit organizatorilor, luna mai este dedicată la nivel internațional informării și prevenirii cancerului de piele, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Campania promovează un comportament responsabil față de expunerea la soare și încurajează populația să acorde mai multă atenție sănătății pielei. Inițiativa are loc și în contextul Melanoma Monday 2026, marcată la începutul lunii mai și dedicată informării despre melanom, considerat cea mai agresivă formă de cancer. Specialiștii avertizează că radiațiile UV sunt incluse de OMS în grupa 1 de agenți cancerigeni, iar expunerea neprotejată la soare reprezintă unul dintre principalii factorii de risc pentru apariția cancerului de piele. Astfel, medicii recomandă verificarea periodică a luniței, ceea ce este foarte important, utilizarea cremelor cu factor de protecție solară, evitarea expunerii prelungite la soare și efectuarea controalelor dermatologice regulate. Potrivit specialiștilor, melanomul poate avea o rată de vindecare de peste 90% dacă este depistat în stadii timpurii. Datele prezentate în cadrul campaniei arată că la nivel global sunt înregistrate anual între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanom și aproximativ 132.000 de cazuri de melanom. Totodată, peste 2 persoane mor în fiecare oră din cauza acestei boli. Prin această campanie, autoritățile și specialiștii își propun să crească nivelul de informare al populației și să promoveze prevenția. În condițiile în care expunerea la radiații rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru cancerul de piele la nivel mondial. Nu uitați că dacă preîntâmpinăm din timp și facem un control de rutină, nu doar în cazul acesta, dar în general, atunci totul va fi bine și sănătate multă să avem, iar pentru bună dispoziție, pentru că știți, totul contează de dispoziția noastră, pentru bună dispoziție. Ascultați Eco FM în continuare alături de Voltaj, se poate!
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunga Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice, a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

13:56 de minute, a venit timpul să vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Până atunci, eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Urmează un mesaj de interes public.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar, peste hotarele țării, este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine, 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerechere are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

0: la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Într-o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofile, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

Fir să tai roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că ne aduci de

matinești, dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uiți la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: 06.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi cu Colaris Thermosystem.

0: Servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM.
13: Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă. În condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștenă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezele de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui. Hrana și-o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597.

0: medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudii Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
7: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok. Asta e ciudat?
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
10: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lunga Nistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
1: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
0: Mai calm, mai prezent, tata.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
15: Păsările, culorile naturii.
16: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
15: Păsările, culorile naturii.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment emisiunea Între da și nu. Înainte de a procede la dialog, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. Nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. De asemenea, aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefoane Android și iOS. Astfel veți putea fi mereu alături de noi. De asemenea, puteți să priviți această emisiune pe canalul nostru de YouTube și, desigur, pe Facebook. Astăzi vom vorbi despre la un subiect destul de important, un subiect care este, aș spune, mereu actual, pentru că atunci când vorbim de copii, ei au condiții garantate pentru o dezvoltare și pentru sănătate și, desigur, vreau să discutăm astăzi, pentru că suntem la un post de radio de mediu, dreptul copiilor la un mediu sănătos de viață. Invitata noastră este Mariana Ianachevici, membra Comitetului ONU pentru Drepturile Copiilor și, de asemenea, directoarea executivă a Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei Ave Copii. Deci, doamna Ianachevici, vreau să mulțumesc pentru prezență. Mai rar vorbim despre copii și mediul înconjurător, pentru că în ultimul timp copiii sunt scoși în față atunci când vorbim despre bullying, alte probleme care există în societate, iar despre faptul că atât copiii cât cetățenii au dreptul la un mediu sănătos de viață, vorbim mai puțin, dar este una din marile realități și lumea trebuie să cunoască, cetățenii trebuie să cunoască anumite aspecte anume și la acest capitol.
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Pentru început, haideți să ne descriți pentru început direcțiile activității, organizației pe care o reprezentați, Ave Copii.
2: Noi, de fapt, suntem un ONG care ne-am fondat încă în 1992. Sunt mândră că în ultimii 13 ani am preluat managementul acestei asociații și sunt mândră că am reușit până acum să asigur o continuitate la angajamentele pe care și le-au asumat predecesorii mei în 1992, adică să protejăm drepturile copilului. Noi suntem foarte specializați în protecția copilului într-un domeniu mult mai îngust decât ar însemna absolut tot spectrul de drepturi și asta ne face să fim destul de întrebați. Avem două dimensiuni astăzi foarte mari pe care activăm. O dimensiune care ține de lucruri foarte tehnice legate de exercitarea acestor responsabilități de protecție a copilului.
1: Ce ar însemna aceste lucruri tehnice?
2: Asta înseamnă management de caz pentru cazurile de protecție a copilului, tradus într-un limbaj mai ușor, mai puțin tehnică, asta ar însemna protecția de violență, de orice formă și de orice gen și în orice mediu, și în familie și în afara familiei. Cum partea tehnică înseamnă cum să gestioneze specialiștii corect asemenea cazuri și noi lucrăm pe două dimensiuni aici, și pe asistență directă pentru copii și pentru familii, dar în același timp, în ultimii 6-7 ani, am investit foarte mult în dezvoltarea capacităților specialiștilor în protecția copilului. De exemplu, acum, pentru că deja de ceva timp se implementează o reformă vastă în asistența socială, Restart, noi suntem cei care am elaborat și am pus în aplicare programul de instruire de 80 de ore pentru specialiști în protecția copilului și am reușit să instruim practic toți cei 150 specialiști care au fost nou angajați în sistem. O altă dimensiune a activității noastre ține de dezvoltarea abilităților de viață independentă. Noi lucrăm foarte mult cu copiii și cu părinții. Am dezvoltat o rețea de 23 de spații prietenoase copiilor, ludoteci. Am luat modelul de ludotecă pe care l-am importat cu ajutorul partenerilor noștri de la o asociație italiană, de la Amicii dei Bambini, care ne-au ajutat să adaptăm acest model în condițiile Republicii Moldova. Ludoteca este, de fapt, un spațiu dedicat tuturor vârstelor. Acolo copiii, adulții, oamenii din generația a treia pot să meargă să interacționeze. Noi am transformat aceste ludoteci un pic într-un spațiu de nu doar de activitate ludică, de activitate de joc, dar și un spațiu de învățare, un spațiu de învățare abilităților. De altfel, un aspect pe care îl învață copiii este cum să protejeze mediul. Nu facem teorie.
1: Educație ecologică.
2: Facem o educație ecologică prin exemplu.
1: Prin exemplu, da.
2: Și facem lucruri elementare. De exemplu, v-ați gândit vreodată câte piese din jocuri și din jucăriile care le au copiii, câte din ele se pierd și după aceasta jocurile și jucăriile devin piese inutile sau nefuncționale. V-ați gândit câte din ele se aruncă din cauza că lipsește un puzzle, lipsește o piesă,
1: un mic element, da.
2: Un mic element. Ele sunt foarte multe. Noi încercăm împreună cu copiii, în primul rând, să ne asigurăm că nu pierdem bucățele din aceste jucării și jocuri. Atunci când le pierdem, încercăm să le reparăm acolo unde putem.
1: Da, iată, vedeți, doamna Lenachevici, un lucru destul de fain, pentru că haideți să prevenim pierderea acestor elemente, că să nu dăuneze mediului și să nu... Iată, prevenția și principiul este destul de bun dacă e să vorbim de educație ecologică.
2: Sigur că da, pentru că noi investim cheltuieli enorme în bani, enorme în... Dacă vrem să avem, de exemplu, jocuri de calitate pentru copii, jocurile de calitate înseamnă destul de mulți bani. Dar e adevărat că copiii sunt copii.
1: Exact.
2: S-au jucat,
1: exact.
2: Din atenție au dat jos, s-au rupt, s-au stricat. Trebuie să fim destul de deștept să încercăm să reparăm sau să încercăm să facem în așa fel lucrurile ca să le putem menține cât mai mult, pe de o parte, și pe de altă parte învățăm lucruri elementare. De exemplu, noi în ludotecă nu avem om, persoană, adult care să facă curățenie. Știți de ce? Pentru că noi învățăm să facem curățenia singuri. Noi învățăm să adunăm lucrurile sau deșeurile, să încercăm să le adunăm din prima, să sortăm deșeurile din prima. Nu să le aruncăm undeva la comun, să ne gândim că cineva, există undeva un spațiu unde aceste deșeuri selectează separat, se împart pe, nu știu, pe tipuri și așa mai departe. Noi încercăm să facem lucrul ăsta din prima. Deci noi adunăm foarte mult hârtie, pentru că cu copiii se fac foarte multe aplicații, desene, o parte din ele le duc acasă. Atunci când nu mai au nevoie de dânsele, le adunăm împreună și sortăm, adunăm separat hârtie, adunăm separat tot plasticul. Plasticul folosim de câteva ori, pentru că copiii învață să facă alte jocuri, învață să-l folosească, să-l refolosească cât maximal posibil se poate, cât poți face lucrul ăsta. Facem lucrul ăsta în condiții de microsistem, dar acest microsistem, dacă este aceste abilități, dacă sunt dezvoltate deștept în grupurile mici de copii, ei aceleași abilități, aceleași comportamente le repetă acasă.
1: Da, și asta formează și la comportamentul lor în viitor, în calitate, exact, de oameni maturi, pentru că povesteați, eu mi-am dat seama că asemenea cetățeni, asemenea copii trecuți prin ludotecile dumneavoastră, ei deja când vor deveni maturi, spre exemplu, și un anumit electrocasnic se va defecta, nu vor arunca electrocasnicul, vor încerca să-l repare, dar cel puțin să-l ducă la reparații. Și exact. Asta, de asemenea, este un lucru, o calitate importantă.
2: Exact. De exemplu, noi avem, încercăm să introducem absolut orice politici de mediu în interiorul activității organizației, adică de la lucruri alimentare, încercăm să folosim hârtie de mai multe ori față versul, adică pentru chestii din astea, nu știu, maculatoare, chestii. Încercăm să facem, de exemplu, numai de foarte mult timp, cred că noi deja de vreo 10 ani nu mai procurăm veselă de unică folosință din plastic. În cel mai rău caz procurăm cea din hârtie, în cel mai rău caz, dar în general încercăm să evităm lucrul ăsta. La copii, de exemplu, în ludotecă, dacă avem politica asta să evităm plasticul, noi cumpărăm de multe ori pahare de unică folosință din hârtie. O să vedeți la copii în ludotecă au pahare pe care și-au scris numele. Deci folosim paharele de hârtie pentru
1: și nu le folosesc doar o dată.
2: Da, ideea e că dacă folosim chestii din astea de sticlă, de așa, copiii sunt copii, să zbânțuie. Ludoteca e un spațiu de joacă, e un spațiu de activități, acolo...
1: Un spațiu al libertății.
2: Exact. Deci lucrurile trebuie să fie destul de sigure. Și atunci paharele de hârtie ne salvează, dar toată lumea și le ăsta, exact, și le, da, semnează. Au numele pe ele, au desene pe ele, au fel de fel de chestii care eu acum am uit la ele, mă distrez când le văd, pentru că mie îmi plac chestiile astea, mie îmi place să văd că noi am investim un comportament, de exemplu, dacă fac abstracție de așa un pic din cum putem să, de cât timp ne ia să dezvoltăm un comportament. Comportamentul să-l dezvoltăm ne ia cam 6 luni. Deci ca să-l văd că...
1: Adică să devină ceva, să devină deprindere.
2: Da. Dar ca să-l menții, îți trebuie minim încă 6 luni, încă alte 6 luni, ca să te asiguri că el s-a așezat, dar o rămas în memorie.
1: Asta vroiam să vă întreb, pentru că foarte multe principii cu dragoste de mediu altoiți dezvoltați. Și, într-un fel, fiecare, știu, gest, fiecare element al comportamentului, într-un fel, și îl motivați, adică îi spuneți că, iată, noi facem asta pentru ca rezultat să fie efectuos.
2: De exemplu, eu nu știam până a începe activitățile în ludoteci, nu știam că practic fiecare zi din calendar, din 365 de zile, de exemplu, fiecare zi din calendar are o semnificație a ei, sau există o zi mondială, internațională, zici, da, zic, da, cum vreți. Copiii care merg la ludoteciuri, eu astăzi trebuie să vă zic, zilnic am 500, aproape 600 uneori de copii care merg de luni până vineri câte 4 ore în ludoteci. Deci, eu așa mă simt cum...
1: Bucurie lucrul ăsta, satisfacție, da.
2: Că reușim să facem lucrul ăsta și îl facem în localități rurale, nu neapărat în localități.
1: Dau seama, da.
2: Și, de exemplu, pentru mine asta este, personal, este o satisfacție, dar văd cum se schimbă copiii. Noi interacționăm foarte mult cu părinții, noi încercăm să măsurăm un pic impactul nostru, activităților noastre. Părinții, de exemplu, observă la proprii copii aceste schimbări de comportament și le observă spre bine. De exemplu, părinții spun că copiii, pentru că au în fiecare zi, vorbesc despre acea zi din calendar, foarte mulți sunt legate de ceva legat de un drept, de ceva legat de mediu, ceva legat de profesie. Copiii au început să aibă cunoștințe vaste. Protecția mediului la noi e o chestie transversală. Noi încercăm să dezvoltăm asta ca și o chestie transversală. Și acum, absolut, practic, în fiecare zi când se lucrează pe un anumit subiect care ține de o anumită zi din calendar, cumva ne întoarcem de fiecare dată la acest impact de mediu, la fiecare activitate. Când mergem să fac curățenie, să des flori, să des copaci, fac curățenie pe malul râuleților, prăurilor, adică cumva fac o mie și una de lucruri, dar nu fac chestia asta pentru că trebuie să facem, ea se face cumva foarte bine gândit. Eu am un grup de puțin peste 60 de animatori socioeducativi care fac parte din echipa mea, care au fost și continuă să fie instruiți, care transformă aceste activități în niște activități creative, niște activități care să placă și să-i facă pe copii să revină. Copilor, dacă nu le place, ei
1: nu revin, de acord.
2: Sigur că da. Normal, toată lumea mă întreabă ce treabă au drepturile copilului cu protecția mediului. Cumva, știind că noi suntem foarte mult atașați de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, toată lumea cumva așa, ce are, cum faci legătura asta? Legătura e foarte importantă, unul din principiile Convenției, în afară de nediscriminare, interesul superior al copilului, unul din participare, dreptul la participare, unul din principii este dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare. Deci ce înseamnă viață, supraviețuire și dezvoltare? Fără aer?
1: Da.
2: Fără,
1: da,
2: apă?
1: Da.
2: Fără produse alimentare, fără agricultură?
1: Fără un mediu sănătos?
2: Fără un mediu sănătos nu poți. De exemplu, acum când am ajuns la în 2025, când am început mandatul la Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, un pic mi-a luat un pic de timp să mă documentez, pentru că una din ultimele comentarii generale a Comitetului exact s-a făcut, comentariul numărul 26, comentariul general 26 a Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, reflectă protecția copiilor, protecția drepturilor copilului sau drepturile copilului la un mediu sănătos. Acum, de exemplu, cercetările care s-au făcut, pentru că comentariul ăsta comentariu s-au adoptat în 2023, dacă nu greșesc. Cercetările de până la 2023, de exemplu, era o cercetare globală făcută de UNICEF în 2021. 700.000 de copii la nivel global sunt afectați de mediu, în special de aer poluat, de aer poluat. 700.000 de copii, de fapt asta e o altă cifră, greșesc. 700.000 de copii, decesul la 700.000 de copii
1: este cauzat
2: de la 0 la 5 ani, este cauzat
1: de mediu.
2: De mediu și în special de aer poluat. 700.000 la nivel global. Îți dai seama, noi avem 400.000 de copii de la 0 la 18 ani în Republica Moldova. Îți dai seama, toți copiii din Republica Moldova.
1: Da, da.
2: Un număr,
1: și mai mult,
2: un
1: corect.
2: Număr, da, un număr foarte mare. Pe urmă, există țări care s-au afectat foarte tare. Adică noi vorbim despre țările în care, de exemplu, vorbim despre secetă prelungită, vorbim despre cataclisme naturale.
1: Asta duce la foame.
2: Exact. Există și, de altfel, este și o cercetare tot făcută cu ajutorul UNICEF și am văzut în anul trecut, cred că citeam, au fost pe U-Report tinerii care raportează pe U-Report despre situația și protecția mediului aici în Republica Moldova. Noi avem aceeași problemă, noi avem localități care nu au acces la apă potabilă sau au acces foarte limitat la apă potabilă. Noi avem problema cu WC-urile, asta e, am senzația că țara asta nu știu cât o să-i trebuiască să ajungem să schimbăm abordarea asta de a avea, de a controla și WC-urile și deșeurile care le aruncăm și cum le aruncăm și așa mai departe. Deci, dar toate lucrurile astea se reflectă asupra sănătății copiilor. Și acum, chiar dacă nu ne spare că copiii sunt mici, știi, organismul e tânăr, da, dar organismul copiilor este în dezvoltare. Și noi, taman atunci când trebuie, știi, ca și la un copac, ca și la o plantă, taman atunci când trebuie să crească, dacă nu are soare, nu are apă, dacă nu are frig, cum o influențează? Exact același lucru se întâmplă și cu copiii. Și atunci comentariul 26 exact pe asta au venit, pe dimensiunea asta au venit, pentru că încearcă să vină să susțină acest principiu general a Convenției de protecție a drepturilor la viață, supraviețuire și dezvoltare, tocmai din perspectiva mediului. Și din perspectiva asta, deja protecția mediului și protecția drepturilor copilului la un mediu curat nu mai este o opțiune, vrem sau nu vrem, dar din perspectiva asta deja devine din 23 când a fost aprobat acest comentariu, el devine o obligație a statului. Noi facem parte, Moldova e una dintre cele 196 de țări membre a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Deci din momentul ăsta devine obligația statului. Acum, partea cealaltă este cum încercăm să punem asta în practică, pentru că acum întrebarea vine, cine e obligat să ofere copiilor mediu protejat? Copiii sunt obligați sau statul este obligat, trebuie să-l ofere?
1: Statul.
2: Exact, dar cum îl oferă? Îl oferă prin politici, îl oferă prin acțiuni de educație, deci vorbim, dacă venim la partea tehnică, știi cum, prevenire primară, secundară, terțiară, prevenirea primară ce înseamnă educație? Eu, de exemplu, asta fac în ludoteci. Eu știu că am deja a treia generație de copii care au trecut prin ludoteci, care au învățat același lucru. Și am zis, nu am pretenția de la animatorii socioeducativi, nu am pretenția să scoatem, să facem din copiii ăștia, să facem olimpici. Eu vreau să-i transformăm în olimpici la lucruri elementare. Și lucrurile elementare sunt niște abilități elementare de viață care să le asigure existența de mai departe. O cultură generală, da, care o să le asigure și respectiv un comportament. Exact, care o să le asigure viitorul. Ori asta este simplu. Să arunci, ori arunci tot împreună și nu-ți pasă, dar ești conștient că într-o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă nu o să mai poți locui în spațiu respectiv, ori faci lucrurile cu respect față de mediu și cu o responsabilitate. Acum, de exemplu, copiii încep să spună între întrebări, noi avem și copii mici, avem și adolescenți, copii mici, de exemplu, e foarte interesant să încerc să le răspund lor. Păi da, noi am adunat hârtia separat, am adunat deșeurile alimentare separat, am adunat plasticul separat, dar la gunoi în marginea satului. Pe bună dreptate. Deci noi încercăm să dezvoltăm ceva, dar lucrul ăsta trebuie să fie conștientizat. Toată comunitatea trebuie să o facă.
1: Asta e, să conștientizezi, pentru că dreptul copiilor la un mediu sănătos de viață este fundamentul fundamentelor, este baza bazelor.
2: Exact. Da, da.
1: Și
2: pentru că asta e sigură sănătate,
1: dezvoltare echilibrată.
2: Exact. Mergem pe dimensiuni, știi cum, mergem pe dimensiuni de aici, mergem mai departe spre dimensiuni foarte specifice. Dar dacă n-are ce răsfla, n-are apă potabilă, n-are produse alimentare curate, fără poluanți, să nu avem așteptarea că acești copii cresc foarte repede, ei devin adulți. Foarte repede, devin adulți, dacă el sau ea este, știi cum, există așa un concept de costul inacțiunii. Deci costul inacțiunii e enorm față de o persoană care este bolnavă, care va deveni dependent social întotdeauna de indemnizații, de nu știu ce, din cauza că nu care o problemă de sănătate, care i-a afectat absolut.
1: Da, dar lucrul ăsta se întâmplă foarte repede.
2: Sigur că da.
1: Dependența asta.
2: Sigur că da. Exact. Sigur că da.
1: Chiar cunosc personal cazuri când în familie un copil bolnav și mama alte soluții în afară de ca să-i oferi ceva nu vede.
2: Păi, ea cumva, știi cum, părintele e impus de situația asta, dar ideea e că dacă, de exemplu, există lucruri pe care noi putem acum să le facem, investind exact. În educație, investind în dezvoltarea de abilități, de comportamente, dacă putem să le schimbăm, păi ăsta este viitorul. De exemplu, nu știu cât ar trebui să... Eu mă minunez cât de repede copiii pot să învețe anumite lucruri.
1: Exact. Doamna Iana Chivciu, și este cu pur și simplu, noi în startul emisiunii, debutul emisiunii, am spus că copiii, iată, legătura asta de violență, bullying și alte probleme copilor, atât mai mult se discută, decât, spre exemplu, dreptul copilor la un mediu sănătos de viață. Iar ăsta este începutul începuturilor, precum a spus. Faptul că dumneavoastră afirmați că copiii se învață repede, am mai spus în cadrul acestei emisiuni și repet, fost la în cadrul unui colegiu, Lăsii Mateevici, Parmis, Matkovski. Colegiul Matkovski, da. Și acolo, când am intrat pe teritoriu, eu am văzut că copiii sunt educați din punct de vedere eco. Și deja discutând cu cei mici mi-au povestit cum au învățat bunica să sorteze deșeurile.
2: Exact același lucru se întâmplă la noi.
1: Și bunica sortează deșeurile, familia sortează deșeurile, pentru că influența asta merge mai departe și asta bucură.
2: Exact același lucru se întâmplă la noi acum, pentru că noi încercăm în fiecare an, ziceam că încercăm cumva să măsurăm impactul activităților noastre și în procesul ăsta discutăm foarte mult și cu pedagogii de la clasă, dar și cu părinții. Și părinții de obicei sunt primii care observă schimbările, de la lucruri alimentare, de la de exemplu, eu am fost pur și simplu, acum o lună am fost într-un raion, am vizitat una din ludoteci și îmi povestea un grup de părinți, îmi spunea că așa de repede mă ordonează și eu spălam farfurile și apa curgea și eu spălam farfurile. Să vedeți cum m-a ordonat, în câteva luni am învățat și eu să las apa, să-mi adun apă pentru ca să-mi spăl farfurile și pe urmă să fac lucrurile astea. Cumva eu am rămas mulțumită de ce am auzit și mi se pare că dacă lucrurile astea vor fi învățate și ele sunt neinvaziv, ele sunt învățate neinvaziv. Adică, v-am zis, învățăm pur și simplu să ne adunăm jucăriile și să le punem la loc. Gunoiul pe care l-am făcut astăzi peste zi, că tot am făcut, am desenat, am rupt hârtie, am încleiat, am făcut nu știu ce, am adunat toate bucățelele astea care trebuie aruncate, le-am adunat cu cap. Nu le-am pur și simplu, le-am măturat și le-am băgat într-o urnă și pe urmă Dumnezeu știe ce facem cu ele mai departe. Dar am încercat să sortăm de la început. Deci am făcut lucrul ăsta de la început. Și o dată, de două ori vă spun, în 6 luni, cu răbdare, cu tactică, pornind de la ideea că copiii copiază foarte mult adulții, important e animatoarele socioeducative să dea el exemplu corect. Pentru că în momentul în care el nu dau exemplu corect, asta lucrurile nu prea merg. Noi acum, de exemplu, dacă mă întrebați de cum se reflectă munca mea de la comitet de monitorizare a respectării dreptul copilului la un mediu curat, în raport cu țările care vin să-și prezinte rapoartele de implementare a convenției. Acum am învățat de rând cu membrii noi care s-au alăturat în 2025, noi suntem 18 membri în comitet și avem în fiecare an câte două sesiuni, acum două sesiuni de 3 săptămâni, în care avem cam câte 10 țări care vin în dialog cu membrii comitetului, în care își prezintă lucrurile pe care au reușit să le facă în termen de implementarea convenției. Din 2023, o întrebare la care atragem atenția, și nu pur și simplu o întrebare separată, dar încercăm să vedem lucrul ăsta transversal, pentru că dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare nu-l poți vedea doar dintr-o perspectivă de sănătate. Ne uităm și la sănătate mentală, ne uităm și la educație, ne uităm la multe, și atunci protecția mediului, încercăm să vedem politicile de protecție a mediului, cât de prietenoase copiilor sunt, cum au fost consultate cu copiii, pentru că în comentariul 26 noi spunem de fiecare dată că principiile convenției trebuie respectate, adică nediscriminarea, mediul trebuie să fie curat, protejat pentru toți copiii, neimportant din ce grup de risc vin, ori noi știm că copiii social vulnerabili sunt mai afectați de problemele de mediu decât oricare alți copii. Pe urmă, participarea, dreptul la participare, asta este un drept care și este un principiu al convenției care este despre care noi ne documentăm foarte strict și încercăm să vedem dacă politicile de mediu au fost, de exemplu, consultate cu copiii, dacă copiii au fost auziți atunci când se lucrează la planuri, la documente, vorbesc în limbajul de acasă, documente care cumva ghidează absolut toate activitățile unui stat sau regiunilor în domeniul mediului. Cam asta este munca de la comitet. Acum, noi atragem atenție deosebită, pentru că noi înțelegem că încălzirea globală ne afectează absolut. Și nu ne întreabă de hotar. Absolut deloc.
1: Și nu întreabă nici de vârstă,
2: exact,
1: de nimic. Da.
2: Exact, absolut deloc. Nu ne întreabă absolut deloc. Și atunci, cumva, este o responsabilitate pe care ne-o asumăm integral, să înțelegem dacă statele părți își asumează și înțeleg că un mediu protejat nu înseamnă pur și simplu bifă undeva, dar înseamnă responsabilitate față de generația care urmează.
1: Corect. Corect. De aceeași durabilitate.
2: Exact. Exact. Exact. Deci, dacă m-ar întreba, dacă m-ar fi întrebat înainte să fi ajuns la, să ajung la comitet, dacă m-ar fi întrebat cineva despre cum să tratez acest comentariu, cred că aveam, cred că dintr-o dată aș fi avut rezerve, pentru că noi așa de mult ne-am orientat pe un domeniu foarte, foarte îngust, și noi când spunem protecția copilului, noi vedem ceva foarte îngust, noi uităm să punem, să contextualizăm protecția copilului în protecția drepturilor copilului și uităm să contextualizăm în general în ceea ce se întâmplă. Spuneam la început că acum o săptămână am avut un workshop internațional pe un alt subiect și m-au întrebat delegațiile străine, m-au întrebat dacă nu vi se pare că Convenția ONU cu privire la drepturile copilului este învechită. E adevărat că e din 1998, e adevărat că s-a început lucrul la Convenție un pic mai înainte, dar sigur că în 98 nu s-a gândit nimeni atunci că o provocare va fi inteligența artificială, nimeni nu discuta pe atunci de o altă provocare, sănătatea mentală și probleme de sănătate mentală la adolescenți, nimeni nu discuta pe atunci despre problemele de mediu sau dacă se discutau, se discutau la un nivel la care...
1: Superficial.
2: Foarte superficial, exact, și nu le vedeam și nu le auzeam atunci. Eu, părerea mea este că această convenție este destul de modernă, ea rămâne să fie modernă. Eu nu văd că acum ar trebui să ne gândim că trebuie adaptată, adăugat un cuvânt, adăugat o frază sau un articol nou sau nu știu ce. Comitetul pentru asta există, pentru că încearcă să contextualizeze. Asta ziceam, că acum atenția pe problemele de mediu devine din ce în ce mai mare.
1: Exact, mai ales în contextul schimbărilor climatice.
2: Exact, și ziceam că asta este cumva tema noastră de acasă. Acum trebuie să fim destul de deștepți, să contextualizăm și să ne asigurăm că statele părți, atunci când ajung la, cel puțin la comitet, statele părți sunt destul de bine pregătite să încerce să ne explice cum fac, cum se asigură că toți copiii beneficiază de politici de mediu prietenoase și adaptate copiilor, că dreptul la un mediu curat este respectat și că atunci când au nevoie de ceva, trebuie să încercăm să vedem dacă știu să spun sau și exprim această necesitate, ca să vedem cum se pot ajuta.
1: Dar mai întâi de toate, pentru a exprima această necesitate, au nevoie și de anumite cunoștințe și de anumite...
2: Educație,
1: da, exact.
2: Educație, în primul rând. Da. Ziceam că, în general, dar când vorbim despre absolut despre orice subiect, pentru mine, eu mă întorc înapoi întotdeauna la teorie. Prevenire primară, secundară și terțiară au fost inventate de mult în sănătate și această tehnică poate fi preluată absolut în orice domeniu. Prevenirea primară înseamnă cunoștință, înseamnă informare, înseamnă ghidare, absolut la toată populația.
1: Domnule Nechevici, eu să înțeleg că ceea ce faceți în ludotecă într-un fel compensează ceea ce ar trebui să facă părinții acasă, eu înțeleg. Suntem ocupați, avem servici, da, dar adică anumite lucruri din societate care ar fi prioritizarea acestor probleme, asta înseamnă și prioritizarea comportamentului, dar vorbim de mediul înconjurător și atitudinea față de mediul înconjurător. Și asta undeva, eu aș spune, haideți să spunem altfel, completează educația pe care o primesc acasă sau sinergic cumva, nu în zadar discutați cu părinții, dau seama că încercați să stabiliți acea sinergie, ce se face acasă sau ce se face...
2: Normal, dezvoltăm
1: ținând cont și de vârstă, particularități de vârstă, sigur, psihologice...
2: Sigur, dar în același timp vreau să zic că noi de fapt încercăm să acoperim un din ăsta așa puzzle la care sau unul
1: care
2: de
1: puzzle-urile
2: care care lipsesc, pentru că de exemplu eu le dau dreptate, investiția noastră încă nu este foarte bună și impactul noi o să-l vedem un pic mai târziu, când acești copii o să fie mai mari, dar pentru că folos că ei, de exemplu, hai să ne întoarcem la deșeuri, folos că ei adună, colectează aceste deșeuri separat. Problema e că comunitatea, autoritatea publică locală, nu toate comunitățile sunt destul de bine organizate și nu toate comunitățile gunoiul se adună și se separă și primăvara când merg prin Moldova, eu mă apuc din astea, am așa un ticuri nervoase.
1: Frisoane.
2: Când văd astea sace de
1: pungile
2: astea de plastic care flutură toate
1: câmpurile.
2: Asta nu e normal. Deci, faptul că noi încercăm și eu spuneam la un moment dat, copiii mici, adolescenții sunt mai cu dânsii, există o altă dimensiune pe care noi lucrăm foarte mult, dar la copiii mici e foarte interesant, pentru că la ei de multe ori e ori alb, ori negru. Știi? Și, de exemplu, pentru copilul mic e destul de greu să încerci să-l convingi că ceea ce faci tu faci corect, adică punem hârtie deoparte, punem plasticul deoparte, pentru că el îți spune că când au trecut ăsta în una din localități, spuneau când au trecut mașina, nu știu cum e numit, o au denumire specială, care adună gunoiul de la parte, zici că au luat tot sacii împreună și i-au aruncat acolo. Deci, pentru copii nu înțeleg până la urmă acest lanț care ar trebui să
1: urmează. Drumul gunoiului sau drumul, da.
2: Nu înțeleg. Noi am făcut, aducem aici la Chișinău, la... Îmi scapă exact, că nu rețin fiecare dată. Am mers la câteva, la o platformă din asta unde se selectează,
1: da,
2: se
1: da, adună. Da.
2: Eu dus pe copii, mi-aducem din localități rurale, aducem aici în excursie să vadă ce înseamnă acest drum și cum se separă toate deșeurile și ce înseamnă ca și proces. Și asta face parte din educația. Adică să spune, vadă un lanț întreg.
1: Eu aș spune că asta și influențează și asupra educației generale, haideți să spunem.
2: Am zis la început, da. Facem o chestie de cultură generală.
1: Da, legătura asta e ca, a se spune, ca reacție în lanț. Când, dar iată o întrebare acum mi-a venit, chiar vreau să vă acord, când, în urma experienței dumneavoastră și a organizației dumneavoastră, când este cel mai propice ca noi să oferim prima doză de educație ecologică generației în creștere?
2: Nu știu dacă există din asta un prag de jos. Pragul de jos trebuie să fie din momentul de când s-a născut copilul. Copiii la început ne copiază.
1: Exact. Copilul este ceea ce este părintele, cum zic.
2: Exact. Deci, încă nu o să reușească să vorbească, dar tu îi slăbeți cum să-și adune jucăriile.
1: Da.
2: O să încerci să faci, să-și adune bucățele astea, o să se vadă când arunci un puzzle care s-a rupt, o piesă de jucărie care s-a rupt și care o să o arunci la gunoi. Deci o să te vadă și pe urmă o să te copiezi, o să fac fix același lucru. Dacă tu ai să-l faci corect, copilul tot o să-l facă corect.
1: Da.
2: E o chestie de... Adică nici nu m-am gândit niciodată că ar fi existat o vârstă, cumva un prag minim.
1: Educația prin exemplu.
2: Începutul trebuie să vină, da, începutul trebuie să vină odată cu nașterea. Sunt lucruri pe care nouă ne spare că copiii nu ne văd, dar copiii așa de bine ne văd și așa de bine îl copiază. Și așa cumva ne mirăm că vai, că faci cumva așa, faci cumva așa. Am cunoscut cândva o doamnă care într-un alt context, dar îi punea pe părinți de multe ori, le spunea, duceți vă uitați în oglindă și faceți voi. Și pe urmă a să vă dați seama de ce copiii voștri fac
1: așa.
2: Așa. Deci e același lucru.
1: Ce trebuie să fac, ce realizări trebuie să aibă statul Republica Moldova pentru a asigura copiilor un mediu mult mai sănătos de viață?
2: Bună întrebare. Când anul, nu mai țin, cred că în anul trecut citeam raportul care a fost publicat de UNICEF și mă gândeam atunci că sunt foarte multe, adică mă uitam pe constatări și mă gândeam că sunt așa de multe lucruri. Sunt lucruri care nu, cumva, noi nu ne-am gândit niciodată de efectul lor asupra copiilor, dar ele trebuie să se intervină rapid. Deci, ziceam, vorbeam la un moment dat, am zis că avem comunități care nu au apă potabilă. Copiii, în virtutea vârstei, ca revin la acel exemplu cu floarea sau cu copacul care sunt în creștere. Dacă nu i-am asigurat lumină și nu i-am asigurat apă ca lumea, nu crește ca lumea. Exact același lucru și la copii. Accesul la apă potabilă e prioritate. WC-urile în școli, în instituțiile publice sunt prioritate. Lucrurile cumva trebuie să vină de la sine. Eu nu înțeleg de ce ar trebui să vină cineva, nu știu de unde, să vină să-mi spună că WC-ul trebuie să aibă apă curgătoare, că canalizarea trebuie să fie să asigure că lucrurile nu se duc în sol, nu poluează solul și așa mai departe. Adică eu nu știu de ce lucrurile astea trebuie să vină cineva din afară să ne spună, pentru că noi ar trebui să le facem.
1: Ele sunt atât de elementare.
2: Ele sunt atât de elementare, dar ele conceptual trebuie făcute corect. Dar astea sunt lucruri foarte importante, de la astea se începe. Eu nu vorbesc despre alți poluanți chimici care țin de, nu știu, de îngrășăminte care, mă rog, își au efectul lor. Nu vorbesc despre produsele chimice pe care le folosim în fiecare zi, de exemplu, astea... diverse prafuri de spălat, de vasă, de haine, de nu știu ce. Deci nici măcar nu vorbesc încă de asta. Eu vorbesc despre lucrurile elementare, despre apă potabilă și despre canalizare. Apa potabilă îi dă, îi asigură, sunt două lucruri, îi asigură dezvoltarea și, pe de-o parte, e ceea ce bea, ceea ce mănâncă, dar în același timp să nu uităm de igiena copilor, care este un lucru esențial. Și în același timp vorbim despre tot ce aruncăm, tot ce se duce pe canalizare, care trebuie să fie, care nu trebuie să ne murdărească și să ne distrugă. 33, avem 33.000 de kilometri pătrați, cumva ne-am mândrit întotdeauna cu țin minte că...
1: Cu solurile noastre,
2: exact,
1: la facultate.
2: Exact, am făcut aceeași facultate. Da, deci știi cum că asta era cumva, o spuneam cu o doză de mândrie, o spuneam. Și acum ajungem dar un lucru foarte, foarte important este că și cei care lucrează la politicile de mediu trebuie să gândească că politicile de mediu în elaborarea lor și în punerea lor în aplicare, copiii trebuie să aibă locul lor. Și chiar dacă acum la cineva le sună s-o găsit și asta, nu deci nu scădem alte probleme și la asta, copiii ăștia viitor, banal sună, știi? Asta e viitorul
1: nostru. Da, corect, asta e viitorul.
2: Deci participarea copiilor în elaborarea de politici, să ne aplicăm urechea, să ascultăm ce spun, e adevărat că e un proces întreg, trebuie pe urmă să analizezi ce au spus copiii dintr-o perspectivă de sau grad de maturitate și dezvoltare și mai departe, dar lucrurile astea trebuie să se întâmple. Pentru că să-i auziți ce spun ei despre asta, ei vorbesc în alți termeni, în termeni tare lumești și tare simple, dar care le afectează viața.
1: Exact, dar asta afectează și viața celor urmături și în general la societății.
2: Exact.
1: Pentru că nu îți dar exemplu cu cana cu apă.
2: Da,
1: pentru
2: da,
1: când
2: da.
1: Vom fi în anumită vârstă să ne oferi o cană de apă, dar apa să nu fie poluată.
2: Exact. Apa din cană trebuie
1: exact,
2: să fie.
1: Da, exact. Da, da.
2: Deci lucrurile sau acțiunile la oricare nivel, și la un nivel de comunitate, și la nivel de regiune sau la nivel de țară, ca și în alte domenii, ca și în educație, ca și în asistență socială, trebuie să se întâmple cu participarea plenară a cetățeanului. Da, cetățenii sunt și copiii.
1: Da.
2: E adevărat că el nu pune votul în urnă. Eu m-aș bucura să copiii să aibă dreptul ăsta de a vota, să vedeți și campanie electorale.
1: Dar și câte activități vor fi
2: dreptate spre copii. Spre copii.
1: Eu vă mulțumesc. Da.
2: Nu, asta era...
1: Eu vreau să vă mulțumesc pentru acest dialog, timpul a trecut. La sigur ne vom întâlni într-o proximă emisiune pentru a continua discuția. Astăzi bunim virgulă în punct. Vă mulțumesc foarte mult pentru că tema... importanța copiilor, chiar și m-am convins și în cadrul acestui dialog despre copii se merită de vorbit cât mai mult. Prieteni, am discutat cu Mariana Ianachevici, membra Comitetului ONU pentru Drepturile Copiilor, directoare executivă Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei Ave Copiii. Am vorbit despre dreptul copiilor la un mediu sănătos de viață, despre activitățile pe care le realizați pentru a face acea educație ecologică corect, cu impact pentru familii, pentru comunitate și pentru viitorul copiilor. Iar celor care ne-au ascultat, le mulțumim foarte mult, prieteni, nu uitați, puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre, de asemenea puteți să ne vedeți pe canalul nostru de YouTube și Facebook, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md unde găsiți cele mai actuale știri, de asemenea puteți să ne ascultați online, și puteți afla, citi știrile noastre dacă accesați aplicația EcoFM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și pe telefoane iOS, astfel vom fi mereu alături. Vă dorim o seară frumoasă, numai bine.
0: Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Când vine seara la

0: pe zi.
1: Când vine seara la Eco FM. Eco FM.
2: Respect your budget.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo.

0: disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 6.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Intersecții la Eco FM.